ta sa arsi toni azim ala ta ro ga so nya gi ro zu ya da tsgen go ma la sha lo nu chu shi ra zi ala ya di tsgen ga so kyo ma nu ga yin ya ta li wa shi la ma yu wa tu ya zi ala de ro ma ga so se ra na chu ya chi na chu ra

ala chista chang lo ro ro ki ma su ti chista chang lo ro ro ki shala na ya zi ala ni sa kha shang chang ro ki ga na ri chusta khan go chang ro ki na ngu ya zi ala da sa ma chi sa ta ro ki sa ga na ri chur go de mi jo go ro ki do na ya zi ala to shir de ga tong ja ro ki me ku ri chi ro chang ga lo ro ro ki ma su ya zi ala chi ro chang ga lo ro ro ki sa la na ri to di kha jang cha go ro ki ga na ya zi ala ngi ro kha chi cha go ro ki ta na ngu ri to di ma shi din ta ro ki sa ga na ri ala